0: See you again, Wiz Khalifa, Charlie Puth, kini prava društvo. Prethodno, najdobar način da si go popraviš raspoloženje, to ponekogaš je samo da izlezeš i da zagraš. I go dancing. Ova dojde za kratko.
1: Rabotno vrijeme.
2: Za grejenje, ladenje i topla sanitarna voda. Za kući i zgradi. Toplinski pumpi Hofmann od Ehitek. Vaš partner za energetska efikasnost. Ladenje i grejenje so jedan sistem. Hofmann, nova generacija na toplinski pumpi. Ehitek.mk.
3: Alex Stanovi, najdodirljiv investitor so najgolemo iskustvo u regionot. Decenije rabota, studizi srekni semestva i objekti izgradeni po najvisoke standardi. Izberete sigurnost, kvalitet i prekrasni lokaciji vo Štip, Sunčev grad, Duzlak i Pribek. Možnost za plaćanje na rati bez kamata. Alex Stanovi, stabilen izbor, investicija i dom što traje.
4: Rezultate od giusti del signore.